0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Bola zverejnená výročná správa o halieri svätého Petra za rok 2025. Táto správa ukazuje, že dary veriacich určené svätému otcovi podporili jeho službu univerzálnej cirkvi a financovali projekty priamej pomoci v 74 krajinách.
0: Svätá stolica opätovne podporila agentúru Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe a vyzvala na ochranu civilistov v Gaze.
1: Sme plčou uprostred mora. Pápež nám pomôže pomáhať, povedal v rozhovore starosta Lampedúzy.
0: Lefébristi vo švajčiarskom Ekone vysvetili štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu, čím podľa Vatikánu napriek varovaniam Svätej stolice znovu otvorili ranu rozdelenia v cirkvi.
1: Pápež Leo XIV. Aktualizoval normy pre rímsky vikariát.
0: V stredu 1. júla vám požehnaný večer z Vatikánu želajú
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Podľa výročnej správy za rok 2025 dosiahli príjmy haliera svätého Petra 57,6 milióna eur, zatiaľ čo výdavky fondu predstavovali 59,8 milióna eur.
0: Správa vysvetľuje, že halier svätého Petra príjma dary určené svätému otcovi, aby podporoval jeho poslanie v službe univerzálnej cirkvi a financoval mnohé iniciatívy na pomoc ľuďom v najväčšej núdzi.
1: Hoci výdavky prevýšili príjmy o vyše 2 milióny eur, správa uvádza, že tento deficit bol spôsobený výkyvmi výmenných kurzov.
0: Prijaté dary dosiahli celkovú výšku 54,5 milióna eur. Pochádzali z troch hlavných zdrojov. Zbierky v diecézach počas slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla, priamých darov a odkazov zo závetov.
1: Najväčší podiel tvorili príspevky diecéz vo výške 34,7 milióna eur, čo predstavuje 63,6% z celkového objemu darov. Súkromní darcovia venovali 5,4 milióna eur, nadácie prispeli sumou 13 miliónov eur a reholné inštitúty viac ako milión eur.
0: Fond haliera svätého Petra financoval aj 252 projektov priamej pomoci v 74 krajinách v celkovej hodnote 13,3 milióna eur. Tieto projekty boli rozdelené do troch oblastí: rozširovanie evangelizačnej prítomnosti, sociálne projekty a podpora evangelizačného pôsobenia.
1: Financovanie zahŕňalo výstavbu kostolov, kláštorov, pastoračných centier, učební a škôl, ako aj pomoc pre Gazu, podporu miestnych komunít a pomoc cirkvám v misijných krajinách a oblastiach s mimoriadnymi potrebami.
0: Najväčší podiel finančných prostriedkov na priamu pomoc smeroval do Afriky, ktorá získala viac ako 5 miliónov eur na 73 projektov. Ázia získala 3 milióny eur, Európa 2,6 milióna eur, Amerika 2,4 milióna eur a Oceánia 100 tisíc eur.
1: Správa zároveň uvádza, že v Európe bolo udelených viacero štipendií pre kňazov, seminaristov a reholníkov z Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie na štúdium na pápežských univerzitách. Zároveň bola poskytnutá humanitárna pomoc obyvateľom Ukrajiny.
0: Správa sa končí výzvou pápeža Leva XIV. Pomôžte nám všetkým budovať mosty prostredníctvom dialogu a stretnutia, aby sme sa zjednotili ako jeden ľud a vždy žili v pokoji.
1: Vatikán, New York. Svätá stolica opätovne potvrdila svoju finančnú podporu agentúre Organizácie spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe. Urobila tak v utorok 30. júna počas zasadnutia ad hoc výboru valného zhromaždenia OSN pre oznamovanie dobrovoľných príspevkov, ktoré sa konalo v sídle OSN v New Yorku.
0: Vo svojom vystúpení stály pozorovateľ pri Svätej stolici ocenil nezastupiteľnú úlohu agentúry, ktorá už viac ako 70 rokov poskytuje palestínskym utečencom vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, potravinovú pomoc a sociálne služby. V čase pokračujúceho konfliktu a humanitárnej krízy zostáva podľa vyhlásenia pomoc agentúry životne dôležitou oporou pre milióny ľudí.
1: Zástupca Svätej stolice zároveň vyjadril hlboké znepokojenie nad zabíjaním pracovníkov agentúry a útokmi na jej zariadenia na území Palestíny, vrátane škôl a ďalších objektov, kde našli útočisko civilisti. osobitne upozornila potrebu zabezpečiť ničím neobmedzené poskytovanie humanitárnej pomoci, predovšetkým v pásme Gazy. Svätá stolica opätovne zdôrazňuje naliehavú potrebu chrániť civilné obyvateľstvo, humanitárnych pracovníkov a humanitárnu infraštruktúru, ako aj zabezpečiť bezpečný, trvalý a ničím neobmedzovaný prístup humanitárnej pomoci, uvádza sa vo vyhlásení.
0: Vo vyhlásení sa zároveň zdôrazňuje, že agentúra potrebuje primeranú, predvídateľnú a dlhodobo udržateľnú podporu, aby mohla účinne plniť svoj mandát. Zároveň sa pripomína význam dôležitého dodržiavania zásad ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie dôveryhodnosti agentúry.
1: Na záver stály pozorovateľ pri Svätej stolici pripomenul, že mandát agentúry Organizácie spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe bol ustanovený rezolúciou valného zhromaždenia OSN z 8. decembra 1949. Zdôraznil preto, že o budúcnosti agentúry možno rozhodovať iba v rámci tohto mandátu a na základe spoločnej vôle členských štátov, nie prostredníctvom jednostranných opatrení.
0: Lampedúza. Obyvatelia Lampedúzy sa pripravujú, aby privítali pápeža Leva XIV., ktorý ostrov, symbol prijatia migrantov v Stredozemnom mori, navštívi v sobotu 4. júla. Ide o udalosť s hlbokým duchovným i ľudským významom, ktorá podľa starostu Filipa Manina nadväzuje na posolstvo pápeža Františka počas jeho historickej návštevy v roku 2013.
1: V rozhovore pre vatikánske médiá starosta označil Lampedúzu za baštu ľudskosti. Ostrov pri bráne Európy, obrátený smerom k Afrike, je podľa neho miestom, ktoré pripomína nielen tých, ktorí sa bezpečne dostali na pevninu, ale aj tisíce ľudí, ktorí pri hľadaní lepšej budúcnosti zahynuli pri pokuse prekročiť Stredozemné more.
0: Starosta Manino zdôrazňuje, že skúsenosť Lampedúzy naučila jej obyvateľov, že človeku, ktorý prosí o pomoc, musí byť na prvom mieste poskytnutá záchrana života. Keď vám človek podáva ruku, najprv mu pomôžete, až potom prichádza na rad všetko ostatné, hovorí starosta. Dodáva, že migračný fenomén má na Lampedúze úplne iný rozmer, než v politických diskusiách vedených ďaleko od ostrova.
1: Podľa neho sa v posledných rokoch výrazne zmenil aj spôsob zvládania príchodov migrantov. Kým kedysi ostrov žil v neustálom stave núdze, dnes je príjmanie vďaka spolupráci s talianským Červeným krížom organizovanejšie a dôstojnejšie. V pamäti však zostávajú mimoriadne dramatické dni. Starosta pripomína 12. september 2023, keď na ostrov dorazilo približne 10 000 migrantov počas jediného dňa, takmer dvojnásobok počtu stálych obyvateľov Lampedúzy. Rozhodujúcu úlohu vtedy zohrala solidarita miestnych ľudí, ktorí rozdávali potraviny, zbierali hračky pre deti a pomáhali novým prichádzajúcim.
0: Starosta Manino s dojatím spomína na obete stredomorských plavieb. Na cintorínoch ostrova je pochovaných viac ako 300 ľudí, preto bolo potrebné vytvoriť nové pohrebisko. Keď vidíte rodičov, ktorí sa vydávajú na more s malými deťmi, pochopíte, že nemali inú možnosť, hovorí starosta. Podľa jeho slov nie je možné zostať ľahostajným voči takýmto tragédiám.
1: Pripomína tiež ťažkosti, ktorým Lampedúza v minulých rokoch čelila, vrátanie negatívnych dôsledkov na cestovný ruch spôsobených obrazom ostrova v médiách. Zároveň zdôrazňuje, že každý, kto na ostrov prichádza, je predovšetkým človekom, hľadajúcim záchranu. Osobitne vyzdvihuje miestnych rybárov, ktorí počas rokov zachránili na mori množstvo ľudí, nieraz s nasadením vlastného života.
0: Blížiacu sa návštevu pápeža Leva XIV. Starosta vníma ako pokračovanie cesty, ktorú začal pápež František. Jeho slová adresované obyvateľom ostrova, vám, obyvateľom Lampedúzy, ďakujem za vašu solidaritu. Podľa Filipa Manina zostávajú tieto slová navždy vytesané do pamäti tohto miesta.
1: Starosta pripomenul aj list, ktorý zaslal pápežovi Levovi XIV. Po ďalšej tragédii na mori. Obrátil sa na ňoho jednoduchou prosbou. Pomôžte nám pomáhať. Od sobotnej návštevy si starosta praje predovšetkým požehnanie pre ľudí, ktorí na Lampedúzu prichádzajú s nádejou na záchranu aj pre miestnu komunitu, ktorá každý deň nesie ľudskú i morálnu záťaž jednej z najcitlivejších hraníc Európy.
0: Rím. Včera pápež Leo XIV. Prostredníctvom motu propria confirma fratres tuos aktualizoval apoštolskú konštitúciu in ecclesiarum communione, ktorou sa riadí rímsky vikariát. Zmeny sa týkajú najmä správy rímskej diecézy, potvrdzujú úlohu kardinála vikára a koordináciu úradov i administratívnej štruktúry zverujú moderátorovi.
1: V dokumente pápež pripomína poslanie, ktoré Kristus zveril Petrovi – posilňuj svojich bratov, a poukazuje na osobitnú úlohu cirkvi v Ríme, povolanej zviditeľňovať cirkevné spoločenstvo, ktoré vychádza z Petrovej služby. V tejto perspektíve, poznamenáva Svätý Otec, aj cirkevné štruktúry musia byť neustále orientované na misiu a službu Božiemu ľudu.
0: Tento zásah vychádza práve z tejto potreby. Po nadobudnutí účinnosti konštitúcie in ecclesiarum communione v januári 2023 pastoračná a administratívna skúsenosť vikariátu ukázala niektoré aspekty, ktoré si vyžadovali preverenie. Preto Svätý Otec 25. februára rozhodol o zriadení osobitnej pracovnej skupiny poverenej preskúmaním platnej normatívy a navrhnutím prípadných aktualizácií.
1: Základné princípy, ktoré viedli obnovu vikariátu podporenú pápežom Františkom, zostávajú nezmenené, počnúc misijným a synodálnym rozmerom cirkvi v Ríme. Medzi najvýznamnejšie novinky patrí výslovnejšia formulácia princípu spoluzodpovednosti veriacich, ktorí sú povolaní podieľať sa podľa svojho povolania a svojich chariziem na živote a poslaní cirkevného spoločenstva.
0: Zmeny sa týkajú predovšetkým riadenia vikariátu. Nová konštitúcia zjednodušuje a sprehľadňuje rozdelenie kompetencií medzi jednotlivými orgánmi. Potvrdzuje sa úloha kardinála vikára ako toho, kto vedie vikariát a je riadnym sudcom diecézy, zatiaľ čo koordinácia úradov a administratívnej štruktúry sa zveruje osobe moderátora, ktorú menuje Svätý Otec na 5-ročné obdobie. Spresňujú sa aj niektoré ustanovenia týkajúce sa vicegerenta a pomocných biskupov, ako aj postupy pri menovaní farárov a kaplánov.
1: Ďalšia kapitola sa týka orgánov účasti a konzultácie. Biskupská rada je nanovo definovaná ako stály poradný orgán, ktorý má sprevádzať kardinála vikára v hlavných pastoračných a administratívnych otázkach. Zjednodušuje sa aj úprava ostatných diecéznych orgánov.
0: Potvrdzuje sa usporiadanie úradov a služieb, ktoré bolo zavedené už v roku 2023. To isté platí pre tribunály vikariátu, ktorý fungovanie sa nemení. Na novo sa však definuje úprava nezávislej dozornej komisie, konštitúcia potvrdzuje jej úlohu orgánu vnútornej kontroly, pričom podrobný opis kompetencií a spôsobov jej činnosti ponecháva na osobitný predpis.
1: Cieľ zostáva ten, ktorý stanovila reforma z roku 2023. Urobiť z vikariátu nástroj čoraz schopnejší podporovať evangelizačné poslanie, napomáhať cirkevné spoločenstvo a sprevádzať pastoračný život rímskej diecézy.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera vymenoval otca Luča Ruiza, doterajšieho sekretára dikastéria pre komunikáciu, za sekretára dikastéria pre charitatívnu službu, orgánu zodpovedného za pápežové charitatívne iniciatívy a humanitárne projekty.
1: Od 1. septembra bude otec Ruiz pôsobiť po boku biskupa Marina de San Martina. Na činnosti dikastéria pre komunikáciu sa podieľal už od jeho založenia, keď sa ešte nazývalo Sekretariát pre komunikáciu. Pápež František ho vymenoval za sekretára 27. júna 2015 na základe jeho dlhoročných skúseností v oblasti komunikácie a médií, najmä v Latinskej Amerike, kde pôsobil ako poradca informačnej siete Latinskoamerickej cirkvi a ako predseda Centra pre vzdelávanie a rozvoj Panny Márie Guadalupskej pre Latinskú Ameriku.
0: V Ríme vyučuje na Fakulte komunikácie Pápežskej univerzity Svätého Kríža a pôsobí ako hostujúci prednášajúci na Pápežskej Gregoriánskej univerzite. Taktiež sa podielal na organizácii jubilea komunikácie v januári 2025 a jubilea digitálnych misionárov a katolických influencerov v júli minulého roka.
1: V prejave k zamestnancom dikastéria pre komunikáciu krátko po oznamení otec Ruiz povedal, že je šťastný, že môže nasledovať pána kamkoľvek ho povolá. Vyjadril vďačnosť za roky spoločnej práce a požiadal o odpustenie za všetky ťažkosti, s ktorými sa stretli najmä v počiatočných fázach budovania dikastéria.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dikasterium pre náuku viery vyhlásilo exkomunikáciu biskupov kňazského bratstva svätého Pia X, ktorí včera vo švajčiarskom Ekone vysvetili štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu.
0: Nový blahoslavený František Xaver z Vietnamu je svedkom vernosti Kristovi.
1: Pápež v júli pozýva k modlitbe za úctu k ľudskému životu.
0: Vo štvrtok 2. júla, vo sviatok návštevy preblahoslavenej Panny Márie, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Dokument podpísaný kardinálom prefektom dikasteria pre náuku viery označuje obrad slávený včera 1. júla za čin schizmatickej povahy. V sprievodnej vysvetľujúcej note sa uvádzajú podrobnosti o závažnej kanonickej sankcii.
0: Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X, Alfonso de Galaretta a Bernard Felaj, prvý ako hlavný svetiteľ a druhý ako spolusvetiteľ, ako aj novovysvetení biskupy Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michael Poincinet de Sivri a Marc Hanapier upadli ipso facto do exkomunikácie late sententie vyhradenej apoštolskej stolici. Dôvodom je, že vykonali čin schizmatickej povahy, totiž biskupskú vysviacku štyroch kňazov bez pápežského mandátu a proti vôli najvyššieho veľkňaza.
1: Uvádza sa to v dekréte podpísanom kardinálom Viktorom Manuelom Fernandézom, prefektom dikastéria pre náuku viery a spolu podpísanom dvoma sekretármi toho istého dikastéria. Ide o žiaľ očakávané vyústenie udalostí, ktoré prichádza 24 hodín po slávnostnom obrade slavenom včera ráno v Ekone vo Švajčiarsku.
0: Dekret bývalého svätého oficia stanovuje, že pri samotnom vykonaní vysviacky upadli do predpokladanej exkomunikácie tak svetitelia, ako aj vysvetení. Ide o bolesné vyústenie, ktoré je dôsledkom rozhodnutia lefebristov konať proti vôli opakovane vyjadrenej pápežom Levom XIV.
1: Exkomunikácia znovu stavia do odlúčenia od rímskej cirkvi biskupových kňazov patriacich ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. Pokiaľ ide o veriacich laikov, za exkomunikovaných treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia k bratstvu.
0: Ďalšie podrobnosti obsahuje vysvetľujúca nota, ktorú dikasterium zverejnilo súčasne s dekrétom o exkomunikácii a ktorú prinášame v plnom znení nižšie.
1: Od čia svätého Pavla VI. Až po posledné rozhovory, ktoré sa nedávno uskutočnili v tomto dikastériu, sa ukázali ako márne mnohé pokusy priviesť stúpencov hnutia, ktoré začal monsignor Marcel Lefebvre k plnému spoločenstvu s katolickou cirkvou.
0: Táto situácia sa ďalej zhoršila v dôsledku nedávnych biskupských vysviacok, slávených bez papežského mandátu, proti vôli svätého otca a otvorenom porušení kanonického práva. Preto toto dikastérium vo vernom vykonávaní zverených úloh považuje za potrebné konštatovať, že tento čin naplnil skutkovú podstatu deliktu schizmy so všetkými kanonickými dôsledkami pre posvätných služobníkov i zapojených veriacich laikov.
1: Ako už bolo vyhlásené v roku 1988, takáto neposlušnosť, ktorá zo sebou prináša praktické odmietnutie rímskeho primátu, predstavuje schizmatický čin. V tejto súvislosti odteraz platí. Poprvé, posvätní služobníci patriaci ku kňazskému bratstvu svätého Pia X sú v schizme a preto ich treba považovať za schizmatikov, pričom podliehajú exkomunikácii stanovenej právom.
0: Po druhé, pokiaľ ide o veriacich laikov, za schizmatikov a exkomunikovaných treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia ku kňazskému bratstvu svätého Pia X za podmienok stanovených vo vysvetľujúcej note Papežskej rady pre výklad legislatívnych textov z roku 1996, ktorá je naďalej platná a ktorú toto dikastérium prijíma za svoju.
1: Po tretie, napokon upozorňujeme svätý Boží ľud, že posvätní služobníci kňazského bratstva svätého Pia X vysluhujú sviatosti nedovolenie a že sviatosť pokánia, ktorú vysluhujú, ako aj manželstvo, pri ktorom asistujú, sú neplatné.
0: Cirkev ako starostlivá matka príjme s úprimnou láskou a živou starostlivosťou všetkých, ktorí sa túžia vrátiť do plného spoločenstva. Apoštolskí nunciovia učia postupy, ktoré budú môcť ordinári použiť v jednotlivých prípadoch.
1: Napokon vyzývame všetkých veriacich, aby zostali pevní v spoločenstve s rímskym pápežom, s biskupmi, ktorí sú s ním v spoločenstve a s celou cirkvou, a aby sa zdržiavali účasti na sláveniach a aktivitách organizovaných uvedeným kňazským bratstvom svätého Pia X.
0: Kňazské bratstvo svätého Pia X, spojené s menom arcibiskupa Marcela Lefebvre, sa po nových biskupských vysviackách bez pápežského mandátu opäť dostáva do otvoreného konfliktu s rímskou cirkvou. Dikastérium pre náuku viery označilo obrad slávený 1. júla vo švajčiarskom Ekone za čin schizmatickej povahy a vyhlásilo závažné kanonické dôsledky pre svetiteľov, novovysvetených biskupov, ako aj pre tých, ktorí sa k bratstvu formálne hlásia.
1: Ide o bolestné vyústenie príbehu, ktorom sa po 10-ročia striedali napätie, výzvy na poslušnosť, rokovania i konkrétne gestá zmierenia zo strany pápežov. Už odčas Pavla VI. Sa Svätá stolica usilovala viesť dialog so stúpencami arcibiskupa Lefebvra, ktorý po druhom vatikánskom koncile odmietal viaceré koncilové a pokoncilové reformy, osobitne v oblasti liturgie.
0: Marcel Lefebvre v roku 1970 založil vo Švajčiarsku kňazské bratstvo svätého Pia X. Spočiatku malo diecézne uznanie, no čoskoro sa dostalo do sporu so Svätou stolicou. Lefebvre odmietol prijať nový rímsky misál a v roku 1974 ostro kritizoval smerovanie cirkvi po druhom vatikánskom koncile. Pavol VI. Sa ho opakovane usiloval priviesť k poslušnosti a požiadal ho, aby zatvoril seminár v Ekone a nepokračoval v kňazských vysviackách. Keď Lefebvre odmietol, bol suspendovaný a divinis.
1: Napriek tomu Rím dvere nezatvoril. Po zvolení Jana Pavla II. Sa zdalo, že dohoda je možná. V roku 1988 kardinál Jozef Ratzinger, tedajší prefekt kongregácie pre náuku viery, rokoval s Lefebvrom a podarilo sa pripraviť doktrinálny protokol. V ňom bratstvo vyhlasovalo vernosť katolíckej cirkvi a rímskemu pápežovi, uznanie cirkevného magistéria i platnosť omše a sviatostí slávených podľa obradov promulgovaných Pavlom VI. A Jánom Pavlom II.
0: Dohoda však stroskotala. Lefebvre krátko na to oznámil, že napriek nesúhlasu pápeža vysvetí nových biskupov. Ján Pavol II. Ho ešte prostredníctvom kardinála Ratzingera vyzval, aby od svojho úmyslu upustil. Lefebvre však 30. júna 1988 v Ekone vysvetil 4 biskupov bez pápežského mandátu. Nasledujúci deň Svätá stolica konštatovala exkomunikáciu svetiteľov i vysvetených za schizmatický akt.
1: Ďalší pokus o zmierenie prišiel po roku 2000 a osobitne počas pontifikátu Benedikta XVI. Ten v roku 2007 prostredníctvom motu proprio summorum pontificum rozšíril možnosť používania misála z roku 1962 a v roku 2009 zrušil exkomunikáciu 4 biskupom vysveteným Lefebvrom. Bolo to jednostranné gesto zmierenia, ktorým pápež otvoril priestor na ďalší dialog a na návrat bratstva do plného spoločenstva s cirkvou.
0: Ani tento krok však nepriniesol definitívne riešenie. V nasledujúcich rokoch Svätá stolica predložila bratstvu doktrinálnu preambulu a skúmali sa jej možné kanonické formy začlenenia, napríklad apoštolská administratúra alebo osobná prelatúra. Lefebristi však naďalej trvali na tom, že problém je predovšetkým doktrinálny, teda v ich pohľade na druhý vatikánsky koncil a pokoncilové magistérium.
1: Pápež František neskôr urobil ďalšie pastoračné gesto. Pri príležitosti jubilea milosrdenstva udelil kňazom bratstva fakulty platne spovedať veriacich a túto možnosť následne predložil aj po skončení svätého roka. Išlo o krok zameraný predovšetkým na dobro veriacich, ktorí sa na kňazov bratstva obracali.
0: Nová roztržka sa začala črtať vo februári 2026, keď bratstvo oznámilo zámer vysvetiť nových biskupov. Dikastérium pre náuku viery ponúklo cestu teologického dialogu s jasnou metodológiou a možnosťou kanonického riešenia. Podmienkou však bolo pozastavenie plánovaných vysviacok. Napriek opakovaným výzvam lefebristi svoj zámer uskutočnili.
1: Pápež Leo XIV. Ešte pred vysviackami vyjadril bolesť nad rozdelením medzi kresťanmi a pripomenul, že bratstvo odmieta prijať niektoré základné prvky života cirkvi, vrátane viacerých bodov druhého vatikánskeho koncilu.
0: Dikastérium pre náuku viery teraz konštatuje, že nové vysviacky bez pápežského mandátu naplnili skutkovú podstatu schizmatického činu. Zároveň upozorňuje veriacich, že posvetní služobníci kňazského bratstva svätého Pia X. Vysluhujú sviatosti nedovolene a že sviatosť pokánia, ktorú udeľujú, ako aj manželstva, pri ktorých asistujú, sú neplatné.
1: Cirkev však zároveň ponecháva otvorené dvere tým, ktorí sa chcú vrátiť do plného spoločenstva. Podrobnejší historický prehľad, ako aj ďalšie súvislosti k rozhodnutiu dikastéria pre náuku viery, nájdete na našej internetovej stránke.
0: Vietnam. Prefekt dikasteria pre evangelizáciu kardinál Luis Antonio Tagle predsedal vo štvrtok 2. júla v diecéze Canto vo Vietname slávnosti blahorečenia kňaza a mučeníka Františka Xavera Thieu Bu Diep. V homílii predstavil nového blahoslaveného ako vzor vernosti Kristovi, ktorý svojim životom i mučenickou smrťou pozýva veriacich vybrať si pravdu, spravodlivosť a nádej evanjelia.
1: Kardinál takhle pripomenul, že hoci sa mučeníctvo spája s utrpením a násilnou smrťou, Ježiš nazýva blahoslavených tých, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť a pre jeho meno. Zdôraznil, že blahoslavený František Xaver patril Kristovi celým svojim životom a zostal mu verný až do smrti. Aj dnešní kresťanov podľa jeho slov pozýva, aby sa nebali rozhodovať pre evanjelium v každodennom živote.
0: V tejto súvislosti kardinál položil veriacim konkrétnu otázku. Čo si vyberiete? Zbohatnúť prostredníctvom korupcie? Alebo radšej zostať chudobný, ale čestný? Pripomenul tiež ďalšie životné rozhodnutia. Či budú hromadiť majetok, alebo sa podelia s núznymi, či budú hľadať vlastné pohodlie, alebo poniesú bremena druhých. Prelát zdôraznil, že ten, kto si vyberá Krista, je skutočne blahoslavený.
1: V druhej časti homílie kardinál vysvetlil, že podstatou mučeníctva je vydávať svedectvo Ježišovi. Vyzdvihol, že nový blahoslavený hlásal Krista nielen slovami, ale celým svojim životom, službou chudobným, láskou ku všetkým bez rozdielu i vernosťou svojmu ľudu v časoch prenasledovania. Zároveň vyzval veriacich, aby neprispievali k šíreniu klamstva, nenávisti a rozdelenia, ale aby boli vierohodnými svedkami pravdy evanjelia.
0: Na záver kardinál Tagle zdôraznil, že silou každého mučeníka je nádej v zmŕtvychvstalého Krista. Pripomenul, že Ježišovo utrpenie sa skončilo zmŕtvychvstaním a oslávením a práve táto nádej dávala odvahu aj svätému Štefanovi či novému blahoslavenému Františkovi Xaverovi. Veriacich pozbudil, aby svoju dôveru nevkladali do bohatstva, slávy či moci, ale do Kristovho prisľúbenia večného života a pokoja.
1: Homíliu prefekt uzavrel citátom z blahoslavenstiev. Blahoslavení tvorcovia pokoja, blahoslavení, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť. A prosil panu Máriu, matku pokoja, o jej príhovor a zveril cirkev ochrane nového blahoslaveného Františka Xavera Thieu Bu Diepa.
0: Vatikán. Modlíme sa za úctu a ochranu ľudského života vo všetkých jeho etapách, uznávajúc ho ako dar od Boha. Tak znie júlový úmysel apoštolátu modlitby celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, ktorú prinášame v plnom znení.
1: Pán života, stvoril si nás z lásky a povolal si nás k plnému životu. Každý človek je posvetným darom, ktorý odzrkadľuje tvoju tvár od prvého okamihu existencie až po posledný výdych jeho púte na zemi. Dnes ťa prosíme o milosť, aby sme vedeli uznať a chrániť jedinečnú a neopakovateľnú hodnotu každého človeka.
0: Nech sa naučíme bezpodmienečne prijímať život, s citom sa starať o zraniteľných, s úctou sprevádzať človeka v každej životnej etape a odvážne brániť tých, ktorí nemajú hlas. Odpusť nám, Pane, keď upadáme do ľahostajnosti alebo do mentality vyraďovania, keď nedokážeme druhých vnímať ako hodných lásky.
1: Daj nám nové srdce, vždy pripravené voliť si život a obetavé ruky, ktoré ho chránia konkrétnymi činmi. Urob svoju cirkev živým svedkom evanjelia života, domovom otvorenosti, kde sa tešíme z každého života, kde sa nik necíti nechcený a kde si vždy ctíme a chránime ľudskú dôstojnosť.
0: Pane Ježišu, daj, aby sme milovali život tak, ako ho miluješ Ty. Nežne, verne a obetavo. Nech hlásame slovami i skutkami, že každý ľudský život stojí za to, aby sme sa mu celkom darovali.
1: Pripájame aj úmysel slovenských biskupov. Za starých rodičov a seniorov, aby ich skúsenosť a múdrosť boli prijaté a vážené v rodinách aj v spoločnosti.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dikasterium pre náuku viery vyhlásilo exkomunikáciu biskupov kňazského bratstva svätého Pia X, ktorí včera vo švajčiarskom Ekone vysvetili štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu.
0: Nový blahoslavený František Xaver z Vietnamu je svedkom vernosti Kristovi.
1: Pápež v júli pozýva k modlitbe za úctu k ľudskému životu.
0: Vo štvrtok 2. júla, vo sviatok návštevy preblahoslavenej Panny Márie, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Dokument podpísaný kardinálom prefektom dikasteria pre náuku viery označuje obrad slávený včera 1. júla za čin schizmatickej povahy. V sprievodnej vysvetľujúcej note sa uvádzajú podrobnosti o závažnej kanonickej sankcii.
0: Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X, Alfonso de Galareta a Bernard Felaj, prvý ako hlavný svetiteľ a druhý ako spolusvetiteľ, ako aj novovysvetení biskupy Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michael Poincinet de Sivri a Marc Hanapier upadli ipso facto do exkomunikácie late sententie vyhradenej apoštolskej stolici. Dôvodom je, že vykonali čin schizmatickej povahy, totiž biskupskú vysviacku štyroch kňazov bez pápežského mandátu a proti vôli najvyššieho veľkňaza.
1: Uvádza sa to v dekréte podpísanom kardinálom Viktorom Manuelom Fernandézom, prefektom dikastéria pre náuku viery a spolu podpísanom dvoma sekretármi toho istého dikastéria. Ide o žiaľ očakávané vyústenie udalostí, ktoré prichádza 24 hodín po slávnostnom obrade slavenom včera ráno v Ekone vo Švajčiarsku.
0: Dekret bývalého svätého oficia stanovuje, že pri samotnom vykonaní vysviacky upadli do predpokladanej exkomunikácie tak svetitelia, ako aj vysvetení. Ide o bolesné vyústenie, ktoré je dôsledkom rozhodnutia lefebristov konať proti vôli opakovane vyjadrenej pápežom Levom XIV.
1: Exkomunikácia znovu stavia do odlúčenia od rímskej cirkvi biskupových kňazov patriacich ku kňazskému bratstvu svätého Pia X. Pokiaľ ide o veriacich laikov, za exkomunikovaných treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia k bratstvu.
0: Ďalšie podrobnosti obsahuje vysvetľujúca nota, ktorú dikasterium zverejnilo súčasne s dekrétom o exkomunikácii a ktorú prinášame v plnom znení nižšie.
1: Od čia svätého Pavla VI. Až po posledné rozhovory, ktoré sa nedávno uskutočnili v tomto dikastériu, sa ukázali ako márne mnohé pokusy priviesť stúpencov hnutia, ktoré začal monsignor Marcel Lefebvre k plnému spoločenstvu s katolickou cirkvou.
0: Táto situácia sa ďalej zhoršila v dôsledku nedávnych biskupských vysviacok, slávených bez papežského mandátu, proti vôli svätého otca a otvorenom porušení kanonického práva. Preto toto dikastérium vo vernom vykonávaní zverených úloh považuje za potrebné konštatovať, že tento čin naplnil skutkovú podstatu deliktu schizmy so všetkými kanonickými dôsledkami pre posvätných služobníkov i zapojených veriacich laikov.
1: Ako už bolo vyhlásené v roku 1988, takáto neposlušnosť, ktorá zo sebou prináša praktické odmietnutie rímskeho primátu, predstavuje schizmatický čin. V tejto súvislosti odteraz platí. Poprvé, posvätní služobníci patriaci ku kňazskému bratstvu svätého Pia X sú v schizme a preto ich treba považovať za schizmatikov, pričom podliehajú exkomunikácii stanovenej právom.
0: Po druhé, pokiaľ ide o veriacich laikov, za schizmatikov a exkomunikovaných treba považovať tých, ktorí sa formálne hlásia ku kňazskému bratstvu svätého Pia X za podmienok stanovených vo vysvetľujúcej note Papežskej rady pre výklad legislatívnych textov z roku 1996, ktorá je naďalej platná a ktorú toto dikastérium prijíma za svoju.
1: Po tretie, napokon upozorňujeme svätý Boží ľud, že posvätní služobníci kňazského bratstva svätého Pia X vysluhujú sviatosti nedovolenie a že sviatosť pokánia, ktorú vysluhujú, ako aj manželstvo, pri ktorom asistujú, sú neplatné.
0: Cirkev ako starostlivá matka príjme s úprimnou láskou a živou starostlivosťou všetkých, ktorí sa túžia vrátiť do plného spoločenstva. Apoštolskí nunciovia učia postupy, ktoré budú môcť ordinári použiť v jednotlivých prípadoch.
1: Napokon vyzývame všetkých veriacich, aby zostali pevní v spoločenstve s rímskym pápežom, s biskupmi, ktorí sú s ním v spoločenstve a s celou cirkvou, a aby sa zdržiavali účasti na sláveniach a aktivitách organizovaných uvedeným kňazským bratstvom svätého Pia X.
0: Kňazské bratstvo svätého Pia X, spojené s menom arcibiskupa Marcela Lefebvre, sa po nových biskupských vysviackách bez pápežského mandátu opäť dostáva do otvoreného konfliktu s rímskou cirkvou. Dikastérium pre náuku viery označilo obrad slavený 1. júla vo švajčiarskom Ekone za čin schizmatickej povahy a vyhlásilo závažné kanonické dôsledky pre svetiteľov, novovysvetených biskupov, ako aj pre tých, ktorí sa k bratstvu formálne hlásia.
1: Ide o bolestné vyústenie príbehu, ktorom sa po 10-ročia striedali napätie, výzvy na poslušnosť, rokovania i konkrétne gestá zmierenia zo strany pápežov. Už odčas Pavla VI. Sa Svätá stolica usilovala viesť dialog so stúpencami arcibiskupa Lefebvra, ktorý po druhom vatikánskom koncile odmietal viaceré koncilové a pokoncilové reformy, osobitne v oblasti liturgie.
0: Marcel Lefebvre v roku 1970 založil vo Švajčiarsku kňazské bratstvo svätého Pia X. Spočiatku malo diecézne uznanie, no čoskoro sa dostalo do sporu so Svätou stolicou. Lefebvre odmietol prijať nový rímsky misál a v roku 1974 ostro kritizoval smerovanie cirkvi po druhom vatikánskom koncile. Pavol VI. Sa ho opakovane usiloval priviesť k poslušnosti a požiadal ho, aby zatvoril seminár v Ekone a nepokračoval v kňazských vysviackách. Keď Lefebvre odmietol, bol suspendovaný a divinis.
1: Napriek tomu Rím dvere nezatvoril. Po zvolení Jana Pavla II. Sa zdalo, že dohoda je možná. V roku 1988 kardinál Jozef Ratzinger, tedajší prefekt kongregácie pre náuku viery, rokoval s Lefebvrom a podarilo sa pripraviť doktrinálny protokol. V ňom bratstvo vyhlasovalo vernosť katolíckej cirkvi a rímskemu pápežovi, uznanie cirkevného magistéria i platnosť omše a sviatostí slávených podľa obradov promulgovaných Pavlom VI. A Jánom Pavlom II.
0: Dohoda však stroskotala. Lefebvre krátko na to oznámil, že napriek nesúhlasu pápeža vysvetí nových biskupov. Ján Pavol II. Ho ešte prostredníctvom kardinála Ratzingera vyzval, aby od svojho úmyslu upustil. Lefebvre však 30. júna 1988 v Ekone vysvetil 4 biskupov bez pápežského mandátu. Nasledujúci deň Svätá stolica konštatovala exkomunikáciu svetiteľov i vysvetených za schizmatický akt.
1: Ďalší pokus o zmierenie prišiel po roku 2000 a osobitne počas pontifikátu Benedikta XVI. Ten v roku 2007 prostredníctvom motu proprio summorum pontificum rozšíril možnosť používania misála z roku 1962 a v roku 2009 zrušil exkomunikáciu 4 biskupom vysveteným Lefebvrom. Bolo to jednostranné gesto

0: príležitosti jubilea milosrdenstva udelil kňazom bratstva fakulty platne spovedať veriacich a túto možnosť následne predložil aj po skončení svätého roka. Išlo o krok zameraný predovšetkým na dobro veriacich, ktorí sa na kňazov bratstva obracali.
1: Nová roztržka sa začala črtať vo februári 2026, keď bratstvo oznámilo zámer vysvetiť nových biskupov. Dikasterium pre náuku viery ponúklo cestu teologického dialogu s jasnou metodológiou a možnosťou kanonického riešenia. Podmienkou však bolo pozastavenie plánovaných vysviacok. Napriek opakovaným výzvam lefebristi svoj zámer uskutočnili.
0: Pápež Leo XIV. Ešte pred vysviackami vyjadril bolesť nad rozdelením medzi kresťanmi a pripomenul, že bratstvo odmieta prijať niektoré základné prvky života cirkvi, vrátane viacerých bodov druhého Vatikánskeho koncilu.
1: Dikasterium pre náuku viery teraz konštatuje, že nové vysviacky bez pápežského mandátu naplnili skutkovú podstatu schizmatického činu. Zároveň upozorňuje veriacich, že posvetní služobníci kňazského bratstva svätého Pia X. Vyslúhujú sviatosti nedovolene a že sviatosť pokánia, ktorú udeľujú, ako aj manželstva, pri ktorých asistujú, sú neplatné.
0: Cirkev však zároveň ponecháva otvorené dvere tým, ktorí sa chcú vrátiť do plného spoločenstva. Podrobnejší historický prehľad, ako aj ďalšie súvislosti k rozhodnutiu dikastéria pre náuku viery, nájdete na našej internetovej stránke.
1: Vietnam. Prefekt dikastéria pre evangelizáciu kardinál Luis Antonio Tagle predsedal vo štvrtok 2. júla v diecéze Can Tho vo Vietname slávnosti blahorečenia kňaza a mučeníka Františka Xavera Thieu Bu Diep. V homilii predstavil nového blahoslaveného ako vzor vernosti Kristovi, ktorý svojim životom i mučenickou smrťou pozýva veriacich vybrať si pravdu, spravodlivosť a nádej evanjelia.
0: Kardinál takhle pripomenul, že hoci sa mučeníctvo spája s utrpením a násilnou smrťou, Ježiš nazýva blahoslavených tých, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť a pre jeho meno. Zdôraznil, že blahoslavený František Xaver patril Kristovi celým svojim životom a zostal mu verný až do smrti. Aj dnešný kresťanov podľa jeho slov pozýva, aby sa nebali rozhodovať pre evanjelium v každodennom živote.
1: V tejto súvislosti kardinál položil veriacim konkrétnu otázku. Čo si vyberiete? Zbohatnúť prostredníctvom korupcie, alebo radšej zostať chudobný, ale čestný? Pripomenul tiež ďalšie životné rozhodnutia. Či budú hromadiť majetok, alebo sa podelia s núznymi, či budú hľadať vlastné pohodlie, alebo poniesú bremena druhých. Prelát zdôraznil, že ten, kto si vyberá Krista, je skutočne blahoslavený.
0: V druhej časti homilie kardinál vysvetlil, že podstatou mučeníctva je vydávať svedectvo Ježišovi. Vyzdvihol, že nový blahoslavený hlásal Krista nielen slovami, ale celým svojim životom, službou chudobným, láskou ku všetkým bez rozdielu i vernosťou svojmu ľudu v časoch prenasledovania. Zároveň vyzval veriacich, aby neprispievali k šíreniu klamstva, nenávisti a rozdelenia, ale aby boli vierohodnými svedkami pravdy evanjelia.
1: Na záver kardinál Tagle zdôraznil, že silou každého mučeníka je nádej v zmŕtvychvstalého Krista. Pripomenul, že Ježišovo utrpenie sa skončilo zmŕtvychvstaním a oslávením a práve táto nádej dávala odvahu aj svätému Štefanovi či novému blahoslavenému Františkovi Xaverovi. Veriacich pozbudil, aby svoju dôveru nevkladali do bohatstva, slávy či moci, ale do Kristovho prisľúbenia večného života a pokoja.
0: Homíliu prefekt uzavrel citátom z blahoslavenstiev. Blahoslavení tvorcovia pokoja, blahoslavení, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť. A prosil panu Máriu, matku pokoja, o jej príhovor a zveril cirkev ochrane nového blahoslaveného Františka Xavera Thieu Bu Diepa.
1: Vatikán. Modlíme sa za úctu a ochranu ľudského života vo všetkých jeho etapách, uznávajúc ho ako dar od Boha. Tak znie júlový úmysel apoštolátu modlitby celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, ktorú prinášame v plnom znení.
0: Pán života, stvoril si nás z lásky a povolal si nás k plnému životu. Každý človek je posvetným darom, ktorý odzrkadľuje tvoju tvár od prvého okamihu existencie až po posledný výdych v jeho púte na zemi. Dnes ťa prosíme o milosť, aby sme vedeli uznať a chrániť jedinečnú a neopakovateľnú hodnotu každého človeka.
1: Nech sa naučíme bezpodmienečne prijímať život, s citom sa starať o zraniteľných, s úctou sprevádzať človeka v každej životnej etape a odvážne brániť tých, ktorí nemajú hlas. Odpúsť nám, Pane, keď upadáme do ľahostajnosti alebo do mentality.

0: pocity vyraďovania, keď nedokážeme druhých vnímať ako hodných lásky.
1: Daj nám nové srdce, vždy pripravené voliť si život a obetavé ruky, ktoré ho chránia konkrétnymi činmi. Urob svoju cirkev živým svedkom evanjelia života, domovom otvorenosti, kde sa tešíme z každého života, kde sa nik necíti nechcený a kde si vždy ctíme a chránime ľudskú dôstojnosť.
0: Pane Ježišu, daj, aby sme milovali život tak, ako ho miluješ Ty. Nežne, verne a obetavo. Nech hlásame slovami i skutkami, že každý ľudský život stojí za to, aby sme sa mu celkom darovali.
1: Pripájame aj úmysel slovenských biskupov. Za starých rodičov a seniorov, aby ich skúsenosť a múdrosť boli prijaté a vážené v rodinách aj v spoločnosti.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.